Ja, han får en klem når man stemmer gitaren. Kanskje den blir bedre da, vet du. Husker du filmen Camilla og tyven? Jeg har lyst til å la Morten Harket synge den om Camilla. Og det handler jo om Camilla som kanskje leter etter noen som hun kan stole på. Vi får høre hvordan den går.

Det var musikk fra melodier vi minnes serien, kassettene, kassettserien. Vi hørte «Jeg venter på deg til du kommer», med en for meg ukjent utøver. Mulig det var Lisbeth Jensen som sang den første melodien, men jeg skal ikke si det 100%, skal ikke si det 70% engang. Jeg kan si det 50%, for å si det sånn. Nok om det, nå skal vi til et band som kalte seg Nils Arnes. Lurer litt på om de kom nordfra i landet, men litt usikker der også. Vi skal høre en sambalåt de har spilt inn for mange år siden på en kassett. Den heter Sudden Samba. Når den ferdig, så skal vi til Oslo-gruppa Nordre Sving. Plukker fram et album de ga ut i 1981 som het «Det er Norge som er best». Og fra den platen har jeg plukket ut låta som heter «Fri som fugla».

Vi har god musikk, og spesielt I dagens quiz, synes jeg. Dette jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi I alle fall hørt dem før. Spørsmålet bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på førsteplass. Dette ledetråd nummer 1.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste... Ja, 8-9 uker eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her I dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste, men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt I munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den og lukket den igjen. Skal du få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag I morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

før andakten skal vi høre sangen «Om hele jorden her jeg kunne eie». Sangen den hentet fra en CD med sanger fra Vedusland.

Disse akkurat heter Blue Hawaii, og vi skal høre dem en gang til, men først så skal jeg spørre deg, hvem sier i reklamen, du ser den på TV, vet du, der pålegg kommer fra? Ja, enten så ligger den i skuffen, eller så sitter den på krakken, eller så ja. Det morsomt, det sikkert. Men altså, hvem sier det i reklamen, der pålegg kommer fra? 69 29 42 42. Det nummer til Radio Øst. Så hører vi Blue Hawaii med sangen til deg.

Det var sangen til deg, det, med Blue Hawaii. Så gjentar jeg denne her en gang til, da, og så må Mette holde kontroll på trekkinga og sånn. Jeg trenger ikke å si fra om noen ting, hun ordner opp. Hun kommer og trekker når det er slutt på ringinga. Og da spør jeg deg, hvem sier i reklamen der pålegg kommer fra? Den har du sikkert sett mange ganger, kanskje ikke du har lagt merke til det, men du har sikkert sett den. Og så ringer du 69 29 42 42. Så skal vi høre litt på Hans Martin, og vi skal høre først Vaya con Dios.

0: Hei, Astrid.
1: Hei, Tan.
0: Det er noe tåler i oss.
1: Ja, jeg hører dere har det så moro.
0: Ja. Og la på, vet du, selv for å sette meg inn til deg.
1: Ja. Ja, det er gøy når dere ringer til oss. Det synes jeg absolutt, altså. Det er bra mot Håvim oss i dag. Er det fin sommer også?
0: Ja, deilig. Det er endelig. Er det nydelig vær?
1: Ja, det er bra, fordi at vi trenger det faktisk nå. For tenk på det, nå er det snart midtsommer, og så snur det.
0: Ja, så meg, det går så fort nok.
1: Det går alt for fort. Snart så skal vi frem med juletreet igjen.
0: Så. Nei, nå må du gi deg, da.
1: Ja, men det er ikke om å gjøre, det går så fort så.
0: Ja, da, det går veldig fort.
1: Men du har sett på sånne reklame på TV, skjønner jeg.
0: Ja, da, det har meg med Stabben Nilsen, det vet jeg.
1: Ja, visst er det det. Noen har meg i skuffen, og noen har meg i kjøleskap og sånn, liksom.
0: Ja, da. Ja. Så men, blir det så.
1: Ja, da visst er det, men det, jeg synes det er dårlig med påleggene. Han har bare to sorter, liksom.
0: Ja, det var ikke mye å skryte, da.
1: Ja da. Nei, men det var helt riktig, Tove. Da kan du få lov å sende hilsene hvis du vil.
0: Ja, da sender jeg til broren min, Jan Vidar i Aremark, og så sender jeg til Svein Stordal på Garnhaus.
1: Ja.
0: Og Ingeborg og Kåre, og Bjørg og Dag, ja, jeg er alle kjente, og så dere da i studio der.
1: Ja, takk. Takk.
0: Og teknikken selvfølgelig.
1: Ja, det er koselig med det. Du har nå sånn og nikket den. Hilsatt til teknikken. Ja, men da skal vi fortsette, Tove, så får du bare kose deg videre, håper jeg.
0: Og så, ja, det gjør jeg, vet du.
1: Så snakkes vi igjen sikkert en gang, og så får du ha en god helg.
0: Takk i like måte, Astrid. Ha det,
1: ha det. Ja, det var jo Tove Moss som visste hva, det var, at det var Stabben Nilsen. Han er morsom, den lille kladden. Men nå skal du få spørsmål 2. I Roma så ligger en stor turistattraksjon der det har blitt forbudt å sette seg. Kan du tenke deg hvor det er hen? Ja, det tror jeg sikkert du kan, for det har vel vært sagt så mange ganger. Så det. Altså, i Roma, det er, høres jo enda litt rarere ut at det er Roma, men det er i hvert fall der det ligger en stor turistattraksjon der det har blitt forbudt å sette seg. Kan du tenke deg hvor det er? 69, 29, 42, 42. Og så skal vi høre Bert Idovs med Takk for at du finnes.

Det var Bertidovs størte, men takk for at du finnes, ja. Så var det spørsmålet. I Roma ligger en stor turistattraksjon, der det har blitt forbudt å sette seg. Kan du tenke deg hvor det er? Det er jo kanskje en kunne bli fristet til å sette seg ned litt da, når han har gått langt nok der. Det kan jeg tro. Men i hvert fall så er det en veldig berømt turistattraksjon. Og jeg sa det kunne være fristende så hvile, tenker jeg. Men da ringer du 6929 4242. Så skal vi høre Tommys med tre små ord.

Det var Skyts, en engel i mitt hus. Det koselig det. Og så skal vi spørre enda en gang, hvor mange knokler består skjelettet vårt av? Og så ringer du 69 29 42 42. Og så her kommer Lasse Stefans, vet du, over vatten gjennom el. Og etter den så tror jeg han Dan vil sende litt reklame. Jeg har det på følelsen. Det var for tidlig, ja. Det blir neste, ja. Nei, men da kommer Lasse Stefans nå, over vatten gjennom el.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Da tror jeg jeg kan si hallo til delvinner nummer tre, ja da.
4: Her nummer tre, vet du, og det nå, Staffan.
3: Du nummer tre i dag, Staffan? Nei, så hyggelig at du ringte da.
4: Ja, det da, inn på bronsemedalje.
3: Ja, det ikke dårlig å bestige pallen, det har jeg bra gjort, vet du.
4: Ja, ikke sant.
3: Hvordan det på Kråkerøy i dag, da? Det var sikkert i sommer da.
4: Kjempeflott vær, ja, det har vært i dag, vet du.
3: Ja.
4: Kjempeflott, ja.
3: Det er deilig at det kommer litt ordentlig varme.
4: Ja, jeg synes det, for det har liksom vært sånn veldig sånn opp og ned, og ja, blåst og regn og sånn. Og det har liksom ikke, sommeren har ikke ordentlig kommet enda, men vi får håpe man kommer til uka noen da.
3: Ja, men gjør, da er det midtsommers da.
4: Da blir det midtsommer, vet du.
3: Ja.
4: Med majstong og hele paketet.
3: Ja, du skal på bryggedans, kanskje?
4: Ja, hvis det helsa holder, ja, hvis, kanskje.
3: Oi, det er såpass med deg, ja, sånn er det bare.
4: Neida, det er alderen, vet du.
3: Ja, den kommer snikende sen, altså. Ja,
4: ikke sant. Ja. Det er den som drar på, vet du.
3: Ja, men jeg regner noe med at nå har du sittet og tellet en beta på vei, da.
4: Ja, det har vi, vet du, og på nyfødte kom jeg til 270, men på oss voksne så var det bare 206.
3: Ja. Ja. Det er helt riktig med 206, og det kan være mange nok å holde styr på det, da.
4: Ja, det er det, vet du. Det er mye å brekke.
3: Ja.
4: Ribben og lårben og leggben og armer og bein og hele hjelmen, vet du.
3: Ja, det er ikke bare, det er helt sikkert. Men nei, det er jo en del bare i fingrene våre, så det er ganske mange, 206 det er. Hvis du la dem etter hverandre bortover, så ble det lang vei.
4: Ja, det ble flere kilometer, tenker jeg.
3: Ja. Men det var helt riktig, Staffan. Det var det jeg var ute etter, og du har svart riktig og blitt delvinner nummer tre, og da kan du få sende hilsener hvis du vil.
4: Da kan jeg sende til kona mi, vet du, om jeg sender med en gang, for hun driver og lister seg rundt her hver gang jeg prater om det, for hun skal sjekke at jeg husker på å hilse til henne.
3: Og sånn, akkurat.
4: Det er ikke sant, ja.
3: Og du er redd for å få juling, eller?
4: Ja. Ja. Så må vi ha med jo i gågata, vet du, Liv. Hun bruker å høre på. Margunn Åstrøm bruker å høre på innimellom, hvis det ikke var ute og underholder i dag, da.
5: Margunn og Kjell.
4: Og så Kjell, selvfølgelig. Og med gubben også, vet du.
3: Ja.
5: Kjetil.
4: Det må vi.
5: Kjetil.
4: Og så Kjetil, på frontasjon, må vi ikke glemme. Og så må jeg heller ikke glemme deg og dere og teamet ditt, da, vet du, som underholder oss på kveldene.
3: Nei, takk skal du ha.
4: Det veldig koselig, vet du. Måtte fin musikk.
3: Ja, det håper jeg.
4: Ja, ja.
3: Ja.
5: Ønsker
3: vår som
4: melodi
3: på en
4: benk i nede.
3: Er det flere?
4: Ja, da hun sitter, kommer inn og vet du, får lurt på om dere ikke kan ønske seg en melodi på en benk nede i fjæra, på en sten nede i fjæra.
3: Ja, med dem, ja.
4: Det har vi ikke, ja.
3: Jeg skal høre med teknikeren om han har den. Jeg har den, ja, men jeg har den ikke med i dag. Men vi skal Nei. Høre om vi kan høre på en stein eller fjæra.
4: Ja,
3: men det er ikke akkurat noe ønskekonsert det her, da, men det går bra, det tenker Nei, det jeg, hvis ikke. Han finner den.
4: Så. Det er ikke det, vet du. Så, men fruen prøver seg da, vet du.
3: Ja, da, det går bra. Vi skal prøve. Hvis han finner den, så spiller han den. Hvis det ikke, så kommer den ikke. Så greit er det.
4: Da kommer den en annen gang.
3: Da kommer den en annen gang.
4: Ja,
3: der. Takk for at du med oss, Staffan. Og så ønsker jeg deg god helg. Og så får du fin fortsettelse på sommeren.
4: I like måte. Og en fin sending til deg videre også nå, vet du, til du skal reise hjem igjen.
3: Ja, takk skal du ha.
4: Ja, ok. Ha det godt, da.
3: Ja, han lurte på det da, om han kunne spille den, vet du, Dan. På en stein nede i fjæra med Holmsved. Hvis du kan finne fram, behøver ikke gjøre det nå, men du kan gjøre det mens. Så får vi høre om vi får til det da. Men nå spør jeg på det nytt igjen, ja da. Hvilket år åpnet Tusenfryd? Det er neste spørsmål. Hvilket år åpnet Tusenfryd? Det er det som ligger inne ved, på vei til Oslo. Tusenfryd, det er som de har det så ille moro. Ja, det er noen år siden, men i hvert fall så har jeg lyst til å ha det eksakte året. Så ringer du 69 29 42 42. Og så skal vi høre på Striplers med alt det som kjærleken er, og etterpå der så tror jeg han har funnet den der på en stein i fjæra. Han nikker, da kommer den etter Striplers.

0: Delvinneren på råden, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hvem er der?
1: Jeg kjenner meg ikke igjen.
0: Nei, ikke helt sikker.
1: Nei, nå jo god stund siden jeg var på radioen, eller?
0: Ja, ja, nei, jo, ja, nå hører jeg deg. Tror du du kommer fra Tistedalen?
1: Det ikke helt mulig, nei. Nei.
0: Da var det Arild vi hadde der, da.
1: Det Der. Det så skulle du oppspørre svaret,
0: Det er veldig lenge siden jeg har hørt deg snakke med deg, vet du, så derfor så kjente jeg deg ikke igjen.
1: Nei, sant. Jeg har ringt, men det er veldig vanskelig å komme igjennom.
0: Ja, hvis sånn er det, skjønner du.
1: Men,
0: ja, men jeg, du hørte hva jeg spurte om.
1: Ja, det var 11. juni 1988.
0: Helt riktig. Ja, det er ikke datoen jeg, men den hadde du. Og 1988, det er jo stund siden det, da.
1: Ja, det Det var i forgårs, var ikke
0: jeg? Hva sa du?
1: Var ikke det i forgårs?
0: Jo, det gjør det sikkert.
1: Ja.
0: Men jeg tenker, ja. Har du vært der og kjørt loopen og sånn, eller?
1: Nei, det har jeg ikke vært der. Det kan være greit å bare stå og se på, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også. Uff, ja, meg. Ja. Det her er berg- og dalbanegreiene. Folk hyler og bærer seg.
1: Nei, det har aldri vært noe for meg.
0: Nei, men bli kvalm og svimmel og utidig av det, vet du. Fy av meg.
1: Ja, ja.
0: Og så enda til betale penger for det, det synes jeg verst.
1: Å være skuk resten av dagen.
0: Ja.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe særlig, men det er mye annet som er fint der da, men det er for å være, det er liksom, nei.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det er mer for unge folk og unge da, liksom.
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja. Og kjører du radiobil og sånn, det er sikkert veldig gøy.
1: Det kan jeg jo, det går an.
0: Ja.
1: der kan jeg være med.
0: Ja, akkurat. Ja da, Arild, du ble delvinner nummer 4, så hvis du vil hilse til noen, så får du det.
1: Ja, men da hvem er jeg skal hilse til nå?
0: Nei, det bestemmer du selv, ikke jeg.
1: Ja, Johan Viken må jeg kanskje, han må jeg jo hilse til hvis han hører på.
0: Ja.
1: Ja, også til han, ja, også til han oppe i Austeid.
0: Ja.
1: Han og Magne og Magne og sånn Austeid, også Fred Odan.
0: Ja.
1: Kan man jo ikke glemme.
0: Nei.
1: Også er det litt sånn Synnøve Hansen, også til dere på teamet der, for jeg må ikke glemme dere heller.
0: Nei, det må du ikke, vet du.
1: Nei.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, da tror jeg det er greit.
0: Ja, det er jo helt i orden det, vet du.
1: Ja.
0: Da takker vi for at du...
1: Jo, nå har jeg glemt noen.
0: Ja.
1: Og nå har jeg jo glemt den der i Silbergen.
0: Ja, den må du ikke glemme, vet du.
1: Nei, men nå holdt jeg på å glemme.
0: Nei, men nå har du... Ja, du tenker på Ole Arne og Kjell.
1: Ja.
0: Akkurat, ja. Nei, nå har du husket det, Marill. Da er alt i orden.
1: Ja.
0: Så da sier vi takk for at du er sammen med oss i kveld, og så ønsker vi deg en god helg.
1: Takk, lige måte.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, hei.
0: Da kom vi en tur til Tistedalen, og så har vi et spørsmål til, og da spør jeg deg. Hvilken fisk gir den mest eksklusive kaviaren? Det lurer jeg fælt på. 69-29-42-42. Og neste oppgave, det er den der bokstavplasseringen vår. Og den har altså bare 9 bokstaver i dag. Men nå er spørsmålet, hvilken fisk gir den mest eksklusive kaviar? Så vi skal ha I Can't Stop Loving You med Simons

0: Sånn var med den saken. Han sa tydelig og klart ifra. Skilles, Johanne. Men da tror jeg vi har den neste delvinneren på tråden, så jeg sier hallo.
1: Hallo.
0: Hvem er der?
1: Det er Jan-Eli fra Klavestadhaugen.
0: På Borgenhaugen?
1: Klavestadhaugen.
0: Klavestadhaugen, ja, ja. Så der er så mye hever i Sarsborg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Jan-Erik, hei og velkommen til meg.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Klavestadhaugen, nå ble det riktig, skjønner du. Ja,
1: ja.
0: Ja, hvordan har du det i fine sommerværet?
1: Jo, jeg har det kjempebra.
0: Kjempebra, ja. Du har ventet litt på ordentlig varme.
1: Ja, det har vært ganske godt med varme i dag.
0: Ja, det ble deilig det da. Akkurat. Ja, det er bedre enn å fryse i hvert fall.
1: Ja, mye, mye bedre.
0: Ja, absolutt. Det er bedre å svette enn å fryse, har jeg hørt, og det tror jeg på.
1: Ja.
0: Ja, ellers så vokser og gror og alt er bare velstand, og nå skal du få svare meg på hvilken fisk som gir den eksklusive kaviaren.
1: Ja, det er jo en ukjent fisk for meg, men den heter jo belugastør.
0: Hva sa du nå?
1: Belugarstør.
0: Heter den det? Ja, stør, ja, ja, der hadde vi det. Jeg har bare stør, jeg skjønner du. Ja, det som du hadde før der, det ante jeg ikke noen ting om, men det i hvert fall er det stør, og den er jo kjent for kaviaren sin da.
1: Ja da, nå tok jeg noe hele ordet i stedet for bare stør.
0: Ja, det er fint. Men har du spist den kaviaren, eller?
1: Nei.
0: Den er vel svart, den, eller?
1: Ja, jeg har ikke peiling.
0: Nei, ikke helt, men jeg har jo sett, det er jo så mye svart kaviar som er så veldig dyrt, da. Så det er, ja. men jeg synes ikke kaviar er så godt i utgangspunktet, så for meg kan det være det samme, enten det koster det eller det.
1: Ja.
0: Ja da, men det var helt riktig. Det var stør jeg var ute etter i hvert fall. Og ja, da ble du delvinner nummer 5. Ja. Og vil du sende noen hilsener da?
1: Ja, jeg må nå først og fremst sende en hilsen til dere som takk sitter i studio og telefonvakten.
0: Takk og takk.
1: Og han er teknikeren.
0: Å ja.
1: Og så må jeg selvfølgelig sende til min kjære samboer Randi.
0: Jaha.
1: Også til mine kolleger i Minibus 24-7, og til alle lytterne som hører på.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Ja. Så da hilser vi tilbake til deg, og så takker vi veldig for at du er sammen med oss i kveld i det her fine været, og så ønsker vi god helg.
1: Ja, bare hyggelig og like måte. Ja,
0: ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Ja, men da er vi egentlig klar for den der, men jeg tror han da skal få sende reklamen sin først. Så skal vi sette i gang med den der bokstavplasseringen etterpå der, men den reklamen tar bare et par minutter, så da får vi den jo vekk bort.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
0: Se der, nå var reklamen forbi, og da skal vi sette i gang. Nå har Mette satt seg, så vær så god. Nå kan du begynne å ringe på disse 9 bokstavene vi skal fram til. Så får vi se da, om det er noen som eller vil høre. Kanskje vi er bedre å si når vi er på radio. Det er ikke så lett å se på radio. Men vi håper jo at noen vil bli med på dette da. Men det er kanskje det ringte nå. Nei, det gjorde ikke det. Det var ingen som vil være med. Nei, det er ingen som vil være først da. Kan hende det må lukke med noe, for å si det sånn. Vi må finne frem til 9 bokstaver da, så nå har du anledning til å være førstemann og finne ut av noen ting her. Så hvem sitter klar til å ta imot deg, så vil du være med, så må du ringe nå. Hallo, kom igjen. Ingen som blir med. Alle er ute i det pene været. Nå tror jeg det har slått på tråden, gitt. Ja. Da tror jeg vi har en der, ja da.
5: Hallo, hallo, Astrid.
0: Hvem er der da?
5: Det er jo Venke.
0: Ja, det hører jeg jo nå da.
5: Ja, ja, visst.
0: Ja, visst. Det er bra du er med oss, Venke.
5: Ja, det er koselig at du er på plass igjen, Astrid.
0: Takk og takk.
5: Ja.
0: Ja, vær så god.
5: Ja, da får jeg begynne på... Ja, skal begynne på... Hva skal jeg begynne på? E, tenker jeg.
0: E er ingen E i dag.
5: Nei, men Astrid da.
0: Ja, det kan du si, men det er faktisk ingen E, så da må du prøve å ringe på nytt igjen, vet du.
5: Jeg får ikke gjøre det, vet du. Jeg åpner ballet.
0: Ja, det er bra. Det er hyggelig at du blir med oss, for det virker litt tamt.
5: Ja, jeg synes det er koselig med denne spørredikken din her.
0: Ja,
5: ja.
0: Koselig. Slå på tråden igjen da, bare vi får sett om det kommer noen flere her.
5: Ja, det er greit. Ha det.
0: Ha det. Nei, det er jo Venke førstemann, og da får vi se da om det er noen flere som følger på. Nei, men da ringer jeg sikkert til Venke om igjen da. Hvis ingen ringer. Nei. Er alle ute, kanskje? Det er pent vær som er ute på stranda og sånn. Ja, det er nok det der. Men hvis ikke det her er noe interessant, så bare kutter vi ut hele denne oppgaven der. Så den er grei, den altså. Det er ikke lett verre enn det. Men nå har vi en som skal bli med, så får vi høre hvem det er. Hallo, hallo.
6: Hallo, ja.
0: Hvem er der, da?
6: Det er jo Anna.
0: Er jo Anna? Nei, men så hyggelig, Anna. Ja, det var veldig hyggelig, synes jeg. Og nå skal du få lov å ta en bokstav.
6: Ja, kan det være en L for
0: en,
6: Lars?
0: En L for Lars er ikke i det ordet her.
6: Nei, men du store min, da.
0: Ja. Men da må du prøve igjen, vet du.
6: Ja, ja, ja.
0: Ja, koselig. Fint.
6: Ja, ha det.
0: Da får vi høre hvem som kommer nå. Hallo. Hallo.
5: Hallo, hallo. Det er jo Venke igjen.
0: Ja, det er fint. Hold tråden, holdt jeg på å si. Ring på.
5: Har du en N der, da?
0: En N for Nils?
5: Ja.
0: Neida, jeg har ikke det heller, jeg.
5: Nei, jeg har ikke den heller, nei.
0: Nei, jeg har ikke den heller, se. Du var uheldig nå. Bomma midt imellom.
5: Ja.
0: Men du prøver igjen, du, Enke.
5: Ja, jeg står på igjen til bitter enn.
0: Ja, det er bra.
5: Ja, greit.
0: Det er ikke så mange andre som gider, så det er koselig at du ringer.
5: Ja.
0: Men nå får vi se om det kommer noen flere, men ellers så...
5: Ja, det er greit, Astrid.
0: Ja, hei så lenge.
5: Hei så lenge.
0: Hallo?
6: Ja, det er jo Anna igjen.
0: Ja, hyggelig. Å, det er sånne folk liker jeg som står på litt.
6: Jeg må prøve på en S.
0: En F for Finn.
6: S for Siri.
0: Nei, den vil jeg ikke ha heller.
6: Ja, men skal du ikke ha noen bokstaver i dag da?
0: Jo, det er 28 stykker i alfabetet, vet du.
6: Jeg har fått noe veldig riktig. Jeg får prøve igjen.
0: Ja, du får prøve igjen. Det er helt fint, flott. Hei. Hei. Ja, nå er det i hvert fall telefonen som ringer, og da er det vel flere som vil prøve seg, da. Og vi hører hvordan det står til der ute. Det ringer nå, i hvert fall. Jeg sitter der og klager min store nød, vet du, for jeg... Men nå virker det sånn at jeg har løsnet litt. Ja. Kan vi høre hvem som kommer inn nå? Det er antageligvis noen som har prøvd seg før, jeg vet ikke. Vi får se. Da er vi klar med en ny igjen, eller? Hallo!
7: Hallo! Det er jo Berit.
0: Er det jo Berit, ja. Hei på deg, Berit.
7: Ja. Hei du! Jeg slo på nå, jeg vet, så jeg må jo liksom bare... Jeg har fått litt info, da.
0: Ja, du har fått litt info, ja. Du slengte deg på nå.
7: Ja.
0: Ja, så bra. Men da fikk du info om at S var ikke der.
7: Ja, og så var det A, L og N som hadde gått, eller? Som ikke var der.
0: Ikke A, men E, L og N.
7: E, L og N, ja. Er det noe R, da?
0: Ja, da. Det er R, skjønner du. Det er to R. Den er på R for Reiroar, den er på nummer 5, og så er han på nummer 9.
7: Ja, skal vi se, skal vi prøve oss på en D for David da?
0: Nei, den vil jeg i hvert fall ikke ha. Den var helt ubrukelig her i dette ordet, skjønner du.
7: Ja.
0: Så da blir du da nok nødt til å prøve på nytt.
7: Ja, greit.
0: Fint. Hei. Så vil vi høre om det er noe mer som kommer på tråden her. Der har vi en. Hallo, hallo.
8: Har du en I der da?
0: Har vi en I der?
8: Ja.
0: Hvem var som sa det?
8: Det var Venke.
0: Det var Venke. Nei, det var ikke noe I der heller.
8: Nei, men Astrid.
0: Jeg har jo moro igjen nå.
8: Ja, de sa jo at du skulle finne på en vanskeligere tilgang du hadde.
0: Ja, ja, ja.
8: Har du gjort det nå?
0: Det kortere ordet det er, til vanskeligere blir det.
8: Ja, da er det sånn.
0: Det gikk en I der heller, nei. Nei.
8: Nei.
0: Prøv igjen, Venke. Veldig hyggelig.
8: Ja, prøv igjen.
0: Ja. Da får vi høre om det kommer flere. Det tror jeg kanskje det gjør. Nei. Er det noen der?
7: Hallo.
0: Hallo. Ja.
7: Hallo, ja.
0: Ja, Berit.
7: Ja, det er jo Berit, ja.
0: Ja.
7: Da prøver jeg på en T for Toril.
0: En T for Toril skal du få, skjønner du. Den er på nummer 6, den.
7: Det var en T.
0: Ja, den er...
7: En A, da. A for Arne.
0: A for Arne er ikke der, skjønner du.
7: Den var ikke der, nei.
0: Nei, men nå sa jeg noe feil, for 6-en, den er på... Eller T-en, den er på nummer 7.
7: Åja.
0: Ja, der er T. Det var feil, ikke 6. Ja. Ikke 6.
7: Nei, den er grei.
0: Og da sa du, ja, og den var ikke der, da må du prøve igjen da, vet du.
7: Den er god.
0: Ja, artig, ha det. Nå får vi høre om det er noe for dere som har finnet ut om mange bokstaver det er i alfabetet. Det er ikke sånne bokstaver som er så veldig, veldig mye brukt, mange av disse da. Men det er noen vokaler der. Hallo.
9: Hallo, hallo.
0: Ja.
9: Har du en O der,
0: ja? Ja da, jeg har en O, og den er på nummer 2.
9: Nummer 2. Det er en O. Og så en F for Frank.
0: Ja da. Det har vi, skjønner du. F og Frank er på nummer 4.
9: Ja, og en, en B på Birger.
0: Nei, den vil jeg ikke ha.
9: Den vil vi ikke ha, nei.
0: Den er helt ubrukelig.
9: Ja.
0: Men prøv igjen. Ja, det nærmer seg slutten nå. Nå ser du det snart.
9: Ja, akkurat. Ja. Jeg får prøve så godt jeg kan, da.
0: Artig.
9: Greit.
0: Greit, greit.
9: Ha
0: det igjen lenge. Hei. Hallo. Er noen der? Hallo.
7: Hallo, ja.
0: Ja, det var Berit igjen.
7: Ja, da prøver jeg meg nå på en U for ugle.
0: En U for ugle er ikke dumt, vet du. Det er nummer 6 og nummer 8.
7: Så prøver jeg meg på en J.
0: Ja, ja, men den er på nummer 1.
7: Og så prøver jeg meg på en N for Nils.
0: Helt riktig, og da blir ordet jomfrutur. Ja, det var det det skulle bli.
7: Det var det, vet du.
0: Det ble det, og da var det Berit som ble delvinner nummer 6 da.
7: Ja, det lønte seg, det å hive seg med på tampen.
0: Ja, det lønte seg, det skjønner du. Skal vi se, jeg må skrive deg Berit, og du bor jo fremdeles i Sarpsborg, eller?
7: Ja.
0: Ja, men da er du her i kartoteket mitt, holdt jeg på å si. Så da er du delvinner nummer 6, og da har du anledning til å sende noen hilsen til noen, hvis du vil.
7: Ja, da sender jeg hilsen, en sommerhilsen til alle som hører på jeg da.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Veldig
7: hyggelig. Jeg håper jeg nyter de dagene vi får nå.
0: Ja, det tror jeg nesten vi må, for det har ikke vært så veldig, veldig mange.
7: Nei, det har ikke det. Det er en sure vind, vet du, men nå har det liksom vært veldig fint i dag da.
0: Ja, vi får si det, vi får glede oss over det. Og så tenker jeg det at det kommer varme i år, og ja, så sier vi puff av meg denne varmen. Så blir det sånn.
7: Vi skal være glad vi ikke har 40 grader.
0: Ja, fy av meg igjen. Ja, ja. Ja da, men da var du greit ferdig med å hilse og alt i orden, og delvinner nummer 6 ble du, og du har vel hørt hva du kan vinne, eller?
7: Nei.
0: Har du ikke det heller, nei?
7: Nei, jeg bare har slo på, ja.
0: Ja, det er krus, og så er det handlenett, og så kulepenn, og alle dem der følger med et griseflakslodd fra en Roger i Moss. Han er så fælt å spandere på oss. Og så har jeg en CD med Sten og Stanley som jeg skal dele ut.
7: Åh, koselig gutter, jeg vet ikke.
0: Ja, det er jo det da, absolutt.
7: Ja.
0: Så det kan, vi skal trekke sånn rett før 10, så da får du følge med.
7: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det så bra.
7: Ha det
0: bra.
7: Jo, ha det.
0: Og så har vi flere spørsmål der. Hvem i kongefamilien har bursdag den 22. september? Det er det jeg spør om. Hvem i kongefamilien har bursdag den 22. september? 69, 29, 42, 42. Så kommer Sputnik en gang til han. Med lukk opp din hjertedør.

Det var Sputnik. Der det livet, der hvor han skjønner du. Han flink til å underholde gamle og andre steder også. Veldig fin. Men jeg spør altså, hvem i kongefamilien har bursdag den 22. september? Det det jeg spør om. 69, 29, 42, 42. Og så skal vi høre Jan Borseths med russeren.

Ja, nå tok du da vel en reilender da, kanskje? Det hadde vært fint, tenker jeg. Men vi skal gjenta denne her. Hvem i kongefamilien har bursdag den 22. september? Det det jeg spør om. 69-29-42-42. Det nummeret husker du, vet du. Det lett å huske også, da. Så skal vi høre Susan McCann. Hun synger her Blue Velvet.

0: Det var Helmut Lotti det. Det siste spørsmålet at hvilket vitamin det rikelig eller kanskje også mest av i kålrot? Så det siste spørsmålet, men nå skal vi ta inn delvideo nummer 7, så hallo, hallo, sier jeg.
1: Hallo, ja. Det Bjørg på Klavestadhaugen.
0: Hei på deg, Bjørg på Klavestadhaugen, og velkommen til meg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, har du det bra i sommerværet?
1: Ja, det jo så nydelig. Jeg sitter og ser rett ut i skogen fra kjøkkenvinduet mitt. Ja. Det alle slags grønnfarver, og sola skinner enda.
0: Ja, er det ikke deilig? Ja,
1: det er jo så vakkert nå, ja. Vet du, så. Men ja. Nesten holde på tida.
0: Ja, hvis vi klarte det så. Den flyr jo så fort at det nå er det snart midtsommer, og den flyr jo av gårde.
1: Ja, den flyr veldig fort.
0: Ja, det er som jeg sa, den er ikke lenge før vi skal fram i juletreet igjen.
1: Nei, for meg. Nei, det er koselig det, men da går det litt for fort.
0: Ja, det gjør det, men det går, jeg synes at det tida fra jul til nå har gått kjempefort, ja.
1: Ja, det gjør det hele tiden, det.
0: Ja, det flyr
1: og
0: går det.
1: Det er uke, mandag og fredag.
0: Ja, sant det, Bjørg. Ja, men du har greie på hvem som har bursdag og sånn.
1: Ja, det var prinsesse Martha Louise, ja.
0: Det var det, vet du. Da blir hun vel 55 år, da?
1: Ja, og 71.
0: Ja, visst er hun det, vet du. Mm. Ja, se der, det var riktig, vet du. Martha Louise er det som har bursdag den 22. september.
1: Mm. Ja, det er det.
0: Ja, og ellers så...
1: Og de spanske trappene, der har jeg sittet... Jeg har vært i Roma 3 ganger, Jaha. Og der har jeg sittet 3 ganger.
0: Ja, men det er ikke lov lenger.
1: Jeg hørte du sa det, det visste jeg ikke.
0: Nei, men det sto det der som jeg tok det her, at det er forbudt ja. Å sette seg i den spanske trappen. Jeg, vet du hva jeg går ut ifra? At det er fordi at folk forsøpler så fælt, setter seg ja, ned og spiser og kliner og står i. Jeg tror ja. Det er derfor, men uten at jeg vet det for all del. Men i hvert fall så sto det at det er forbudt å sette seg der nå.
1: Det er så lenge siden jeg har vært der, skjønner du, så det, ja. Det er jo ikke så rart at det har blitt forandringer.
0: Ja. Nei, men altså, det er jo sånn at folk, du ser jo bare på idrettsbaner og på tribuner, hvordan folk søler ja. Og griser og slenger ja. Ifra seg søppel, det er helt forferdelig.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Men...
0: Vil du hilse til noen, Bjørg?
1: Jeg får hilse til dem som kjenner meg, som hører på, da.
0: Ja, men det er hyggelig, vet du, og så hilser vi til deg,
1: jo. Jo, takk for det.
0: Ønsker vi deg en fortsatt fin sommer, og så høres vi vel igjen, håper jeg.
1: Ja, vi håper da det.
0: Ja, vi håper det, vet du. Takk.

falling in love again. Siste spørsmålet er altså, hvilket vitamin er det rikelig av i kålrot? Ja, den er god som bare den. Den er kanskje ikke så mye brukt, den skulle vært mer brukt forresten. Men i hvert fall så lurer jeg så fælt på hvilken vitamin som er i den da. Men så skal vi høre de Flippers, de kommer her med Je t'aime, heist, ich liebe dich.

0: Ja, der feide vi ned slå ring, for nå må vi ta inn den siste delvinneren, så da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja, da har vi kommet til Skoppum.
1: Det har du, ja.
0: Ja, så hyggelig at du ringte, Einar.
1: Du er skerp.
0: Ja, skerp. Ja. Har du hørt om bultost?
1: Ja, ja, jeg har det. Ja, da.
0: Ja, det var så hyggelig at du ringte, synes jeg.
1: Det er
0: hyggelig
1: at du ringte, nå for nå er det så lenge siden.
0: Ja, veldig hyggelig. Veldig koselig at du ringer, det synes jeg. Vi har noen gamle gode traver her, vet du, som aldri svikter, og det er en av dem er deg.
1: Du blir som nesten bort en gang imellom.
0: Blir jeg bort en gang imellom?
1: Ja.
0: Nei, men jeg roper, er det for noe galt i døra?
1: Ja, det skjønner ikke jeg heller.
0: Nei, hører du meg nå?
1: Ja, det er så vidt.
0: Så vidt. Ja, det skjønner jeg ikke helt hva er for noe, for jeg har ikke hørt det før i kveld. Men jeg håper du hører meg såpass at vi kan snakke litt sammen da.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: I hvert fall
0: får jeg få svar av deg. Hvilket vitamin er det rikelig av i kålrot?
1: Ja, det er mest C-vitaminer.
0: Det er det, vet du. C-vitaminer er masse av. Og bruker du mye kålrot, eller?
1: Nei, jeg gjør i grunn ikke det, men det burde jeg gjøre selvfølgelig.
0: Ja, den er jo veldig, veldig forsømt på en måte. Den er god da, veldig god.
1: Ja, da, kålrot er veldig god den.
0: Ja, jeg synes jo det.
1: Men nå synes det meg så dårlig linne mellom oss. Det var bra til å begynne med.
0: Nei, jeg skjønner ikke det. Det er ingen som har klaget på det før i kveld, altså.
1: Nei.
0: Så men jeg hører deg, jeg da.
1: Ja, det er bra det da.
0: Ja, visst er det det, vet du.
1: Ja.
0: Ja da, men ellers så koser du deg nå som sommeren har kommet.
1: Nå har det blitt veldig fint.
0: Ja, og håper
1: du... Jeg liker det. Det har vært nydelig vær i dag.
0: Ja, har du sett noe værmelding for videre, eller?
1: Ja, det skulle jo bli bra i morgen i hvert fall, så var det vel... Lørdagen skulle vel komme litt, vel?
0: Ja, sånn det blir, vet du.
1: Ja da.
0: Ja. Men vi får ta det vi får, Einar.
1: Det må vi gjøre, det er klart det. Så da... Det kan du gjøre. Verre kan vi ikke styre.
0: Nei, det får være grenser for hva vi skal styre, da.
1: Ja, det får jo det. Ja da, ja. Det er helt sikkert.
0: Ja da.
1: Da ble det mye krangel.
0: Hva sa du nå?
1: Da ble det bare krangel hvis vi skulle...
0: Ja, det ville bli forferdelig, vet du. Ja. Å nei. Nei, sånn er det.
1: Ja.
0: Det er mange ganger vi må ta det vi får, enten det er sånn eller sånn.
1: Ja, det er det, vet du. Det er helt sikkert.
0: Ja. Einar, du ble den siste delvinneren i dag.
1: Ja, det var jo hyggelig at jeg fikk være med en gang da.
0: Ja, så nå skal vi snart trekke, og da vil du hilse til noen, eller?
1: Nei, jeg hilser bare til dere også. Jeg hilser til alle kjente, og jeg kan hilse til alle som hører på.
0: Ja, det er så hyggelig, så hyggelig. Så da hilser vi tilbake til deg, og så sier vi tusen takk for at du er med oss.
1: Ja, jeg må jo prøve å være med en gang, men jeg har ikke vært flink nå i det siste.
0: Ja, så får vi prøve å få til en bedre linje med deg neste gang.
1: Ja, men det er litt bedre nå enn det var en stund.
0: Ok, ja.
1: Men det er ikke helt godt.
0: Nei.
1: Men da, det har gått bra det. Ja.
0: Vi takker deg for du er med i hvert fall, og så får du ha en fin fortsettelse på sommeren.
1: Jo, takk til deg i måte. Du også, eller dere.
0: Takk og takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det.
0: Han hadde så dårlig linje, så han hørte meg så dårlig. Jeg har ikke hørt noen han klaget på det før. Men nå har hun etterkommet, og nå skal vi dele ut det vi har å dele ut, da.
2: Det skal vi, vet du.
0: Og det er jo koselig, det. Vi får ta med deg delvinnerne, da.
2: Ja, jeg får gjøre det. Da var vi først hos Tove i Moss, så var det Kai-Erik i Rakkestad, Staffan på Kråkerøy, Arild i Tistedal, Jan-Erik på Klavestadhøven, så var det Berit i Sarsborg, Bjørg på Klavestadhøven, og så var det Einar på Skopperum.
0: Ja, da trekker vi vel først kruset da.
2: Da trekker vi kruset først.
0: Ja, da får vi se hvem som er heldig.
2: Ja. Da får vi se her. Den gikk til Tove i Moss.
0: Tove, har du krus eller ikke krus? Nå vant du i hvert fall krus. Gratulerer. Mhm.
2: Ja. Så var det...
0: Og så får hun flakslåd også, ja, eller griseflakslåd også, får du, skjønner du.
2: Griseflakslåd,
0: ja. Det er hilsen Roger i Moss, han er så spandabel også.
2: Veldig koselig.
0: Ja, det ligger en konflutt til meg rett som det er her, med sånne flakslåd oppi. Ja. Så da deler vi ut ett til Tove, og så skal vi dele ut ett til den som vinner handelnettet som kommer nå.
2: Ja. Skal vi se hvem det blir. Og den gikk til Bjørg på Klavstaden.
0: Handlenett, Bjørg, og så griseflaks med deg også, vet du. Så kan du skrape og kanskje vinne. Det er ikke noen garanti for å vinne, men det kan jo hende.
2: Jeg synes det er mindre og mindre gevinster på de låda, ja.
0: Ja, det er det, men det er, jeg hører om noen som har vunnet, da.
2: Ja, det er noen som er flaks, da. Og så var det da en kulepenn.
0: Ja, det ser ut sånn.
2: Den går til han Aril i Tistedal.
0: Da vant du en kulepenn, Aril. Det er radioøspenn, og så får du også en sånn griseflakslåd.
2: Ja. Der, og så hadde vi en sånn ekstra premie med CD.
0: Ja, og den CD-en er Sten & Stanley, og den må altså hentes her, og hvis du ikke vil ha den, så bare si fra, så trekker vi den en annen gang.
2: Ja.
0: Så det er noen som ikke har sånn greie. CD-spiller, og da er det deg til å få sånn en.
2: Mm. Skal vi se, den gikk til han Jan-Erik på Klavstaden.
0: Ja, og hvis du vil ha den, Jan-Erik, så må du hente den her, og vil du ikke ha den, så kan du bare ringe og si fra at du ikke vil ha den. Eller så lar hun ligge her, så bare plukker jeg den vekk igjen en annen gang. Men det høres ut som han vil ha den, jeg tror det. Jeg mener han har vunnet en før og takket for.
2: Ja, det kan godt hende.
0: Så da blir det ikke noe griseflaks til deg, altså, for du fikk se det, du hadde griseflaks likevel, for å kalle det sånn. Da har ikke vi noe mer igjen å gi bort, og nå skal vi takke for i dag, og det må vi gjøre først til han Dan. Nå er han så trøtt og sliten at han holder på å sovne. Ja, da, han har gjort jobben veldig, veldig bra, og så må vi takke om Mette da, som er både...
2: Ringer,
0: ja. Ja, det er han sikkert, så skal vi høre hvem det er. Så det er i hvert fall... Jeg begynner å miste stemmen også. Jeg tenker jo det at vi skal takke hun Mette for den jobben hun gjør. Hun er både produsent og telefonvakt, og det som er av ting å gjøre med protokoller og lapper og styr og ståk, og jeg bare sitter her og kommanderer. Det er ingen sak å være meg, tenker jeg da. Men vi skal i hvert fall takke pent for oss, og tenk på at dere som har vært med oss i kveld, og vi håper at flere vil bli med, for det er litt artig å ha med noen. Absolutt. Så da tenker jeg det at jeg skal få lov å si tusen takk for meg, og så høres vi igjen om, jeg tror det er 4 uker til, så da blir det sommerferie nå. Takk for i kveld, alle sammen. Vi høres igjen. Og da kan vi kanskje slutte med god natt, kjære venner, hvis han har fått med seg det. Ja, det har han fått med seg, gitt. Så da sier vi det da. God natt, kjære venner, og takk for i dag.